0: Atau ina le tau avit, pival le le gan nasi kebut.
1: Ah, ina komik, nu masino papa cak suk, pival le ayu galap sini, pival le ayu le galap kusim mega ma, silak silak kita paluk, ano kaya galap suni, wanding at suni, at wag ninga baluk tuk, ano kaya kalo, at kaya nato, kaya mapoyalo ng galap suni. Pusuri kan tengun lani mana saya melinga unau yuk nubujang leu melak tuparut suni sokolung kerok suni Allah leu melak suni saya melcuk kuyu paru gane anu kucingnya kuyu paru ngecuk saya melcusiang obok saya melinga sarwasi jabut. Sebelumnya juga lah, sebelum kalau pelanggan mereka mana, mahal lekah cuci, saya mengakal sama mereka lekut, kayak lekut lu, udah cerai kelas sedik, sedap cerai kelas sedik, nomor tiga, ayah lah cuci sama kan cuma, pasal ni saya menculong sedik, pasal lu. Saya mencutinya undang-undang mizat ikuliah tu ada kata-kata semainnya lima ikuliah tu ada kata-teman ada kutahu yang lima tarik tahun nak konsol tu tarik mak saya mahal kicuya kata itu miliknya kelaju ada waksune tapi nak tu ada saya miliknya kata itu. Cuma dalam pengaruh amat untuk semua negara banyak terpalo balok sulit sokoyo balak tidak buluan ngok demi sokoyo kat dalam mesuta doktor kat dalam mesuta pasal ni pasal lulu mesuk sokoyo ngicok sokoyo guna ujak lulu jejak sulit demi zaman nak. Kalau nggak, nai ni mu umi yang cepat kalau umi mat. Kalau nggak, hati yuk kalau nggak, umi akan lay uti rezak tu sin tetua listrik. Namak kau listrik terlebih. Kalau nggak demi nai ni mu sin terlebih, inak kasih atau pun sin terlebih. Undo kegiatan ini sama orang hendak tinjau dikit pelai lau yohala untuk rusak tersebut. Ia kau cipta pa lebih ni ulah silap kiyak sedik. Jadi umi ayat pengetahuan ini tak segera tuanya lalu nak doktor keluar silap siang itu keluar sini. Kalau jadi kau cipta cipta ini tuanya ulam. Jika kita semua lawan mereka, saya mesti selalu berdiri. Semata-mata lawan. Kalau nunga, kini ni macam ayah kalau semua kalau selalu semua kalang semua, jika sakit cuma semua ayah, lawan mereka lawan, tak kuah uhalau tiguloi. Napayungin ni aksi yang tersulit. Kami tu lalu memata uas yang terkenal tak. Ungas kami tu sahur siang hati semua juga luar ni. Terkenal tak guna tu ada orang nak laksa tak. Tak kuat. Cuma makan sol cuma dengan ibu dia kalau tiga hari. Doktor nak supaya orang mata mana orang sok. Hak kamu lo tak terutama, tak kaya semua sulit. Kami sulit kalau tak terhak kalimil, kalau kita, kami tak kaya semua. Bicara luang ini yang dia bosan luang ini, tak kaya ngejual semua, kami jual pukul. Tahu nggak? Kerja saya taikwa mahai shunga imana kaji mahai kami dao yung mayut manna gulup pinsa o siu dao yung mekutuk uti dao yung pinsa o siu ma galakko sutik temistu dao yung mayut temistu dao yung mayut kisiyane Pui tuni halak sumagalang ito nga. Pui halua galak ko nga man. Kuliyat po alo katakalo nga man. Mukhalaw ti nulakal sa nga mato umiak to kalo nga man. Pui niya si bubula yung mati sa kusakatang nga mga daumi nga man. Daumi kata. Tao nung akala ko sa nga man. Sintalar kain nalaw yung mga katakaan dako. Kaya mga Pui halua ang ito ko mataman na kanitawot. Kaya may ingat sa kayo taman na. Kanatuin na. At uti tamiyo wala halua sa kapalo at tamani wala nuluanot. Halua mayok paliatuin na. Langanang may mata, darong mata. Manaw tinibo. Fruktu macam ni, cara buat luang ni atau apa? Ikhlas pakai tak? Ikhlas siapa cuba nak tak? Kami jawab nak kita. Ayok pula, luang macam ikhlas kelal yang macam mana? Cawut, takkan nama? Ijo kah? Macam apa sebelum ni? Cawut nama? Ikhlas ni apa sih macam ni? Lawat tak? Luluan. Kalau pesawat semua rotok, dah rotok. Pesan uti dah rotok, tersin tertol di situ. Sekuat, aku mampu jaya semua mana. Tomar ini caw si mayok. Kena ini. Besok mahai si kala langat semua long mahai si caw. Kamu kena mumiak kerana ni, makai cuci ni, makai cuci ni, kini siap kini ada semua. Kami pelajaran kami, mana kan tak kutuin nak, makai cuci lap tut, urui makai dikira kutuin nak ya leh, biar ada yang sulit nak naik, kami sulah kami mata. Anu di baca kuyu ya orang ni lenga tak naik naik lor tu, tak nak ngau dah segera tak kuasa orang mereka tiga hal lor selim, makai siwi ngajak kanga malik si malak tuk, ini ad siak kepala una lok tu, kemek juga mek, kema tak nonga. Kalau kau sedih mau pisau langgar lau mayor, kasar lutik, pisau lutik, kasar terlutik, lau langgar malu lau mayor. Lihat palu silibu, milikan liukerla, lutsau lau yobut. Tapi mayor tu yang langgar lau mereka macam kuah, ilir siwalis, tiarai, makai loksi malu aku tu. Isang kalok sulit, ini sahut semua hajat sahut, lumayan rut sahut untuk sebaling itu atau lumis. Saya mesti semua hajat, teman, cabangnya lo, penum umiak ta lawak kane, umiak mek. Aci si jauh juga ni. Nanti kalau mengadu sama mengizinkan tak tambahan ini macam ini, hati ni terulur ni. Ini kawal sok. Bahawa masih tulur orang najak. Tapi tuan mungkin dah orang ni. Tapi saya macam saya nak siap tuan orang hati tulur zaman. Kuliah ini lima tuan orang hati mon. taawannale kawrimammeakko anokasiti paalougeanga hakkalealouame totte sammakaseumma imangummi tamaanga nunnami atoarnami anokasituaarami eksiseumummat kawrimalitoaartigu taimaitsuugaluarmat атоппалаарма юхаяриаккут харниатумиутта анаппарусу вингалсоатта аллаккасуулаарминаттигу атоксоо кармат тэттугаланит кайволосоаалэрмата нунаамитсаанапитсутик таанна кайвичвар анове аниоксаасиунсугу анигулагаммима Teemeinattavili valaumme joo taavanna. Teemeinatsa muakkakut. Sukujuvaktuaro katselautsuni maanna nimmakasammeimat. Illuliattu paalui maanna. Teinjalo. Kuapakkut. Tujokmeivinga. Illuliattavallia jok. Jäjäulakajok, anililiaktaulun. Teima piensot tuli paaltamaani, teikkuvalo. Tingua vielä senäjauvinnamitsuni. Haaket vielä senäjauvinnamimmat. Mallu matutkikut. Inyjanakkasanginni senäuvarmiut. Sitten vaukkuutuni senälangajut. Teimitsu hattatuit. Valo me jaktau simajui yppäsä. Tekua inuunneetuit. Aina jokkaavin inuunneetuit. Kasungangit. Pisisjauri jaktut. Teimitsu laumajut. Kyllä jupaluuna loppu tämänna. Haakinni kukkamitaujumme lukkua pakkune. Toimittu laujumme mutta. Kaakinni kutakumatisi mainna kyllä jauvokkata. Nakuttua luotausu kua pakku haakinni kukkisi suomata. Kyllä haakinni kulloa velasuomata. Teemitsu hammiula ymmiunikkoa. Tämä on ikään suorituomi. Teemitsu vukumanna. Teemitsu vukumanna. Taunuma teinän sikki täällä. Ummia. Täällä on kanssulia. Sillä on ymmiä. Ummiangisa. Sisitsuni. Tamaane mea mut saavun umiaksi vodlei laujummat. Tamaane mea tibisimut salakalau mga haulikasaloa rahtangit takalunni. Taavunga tokainnarutik silak paalotil vodlei laujuvami. Tokainna tutsau laujuvut. Utiltoammikutik. Tasiakku lakalaujummi jut. Nakkujuomi äitsilutit, nakkujuottajat tuli saavunga tasiujuomi samaunga. Teimittu sengua laujumvejut. Saavungalo kuttuamu tefotini usiljattu laujummisoni. Samaunga emitsoni. Sekä langetisain nummia. Tein näippanga. Sekä Sekarala hattu maanna, sekangin tuo hattu laulamme sunne. Inoppanaksusi, inoppanaksu laulamme takkan taksimi haijumi, takkiulangajumi, ulilloa takloni. Ammoma joksi raksusi laulamme jo naulangin saattuk. Silloa kyllä sitten paalumme teinna, aukuisi jo inoppanaksuma. Sitten pomeloreilla raksusamme sunne. takwa atu tatse waktu kaina rat panga iduk tau tuina balo sone usirunda ala ma sone inong ni sone kayang enak sraik semangat kan sor tra kita ala wanik siwa tatse sone silame silame ngi tsiana un nasone Saya mengikut majalah kawan ini semua mes untuk teman ini 20 kalau anak foto ini terlalu kita orang mahu majalah saya kirim ubah unik terima dah mek awal sejak tua lalu kami ini dah kaya kalau ni saya mengata mana kan sort kita lom. I am in the middle. Soal kami, sama kuasa kami beli aja buat kami ekotua nar langi coba lo, saya mesinnya buat ila mana si buluk sekalung ni buat si buluk si buat lo kalau yang mat mana si buluk sekalung tu buat apa urap saya nyerak urap tu, kiting ini kan? Kami mencuri bukut. Negara kalau kami sudah sangat siap, kita cuma sibuk sejauh ini kerjanya cina orang yang sibuk semina ni kami negara tahu yang pola itu mesti nak sangat siap negara nak milih utama ni kerjanya orang yang mik. Tan boleh kerja sebab kalau kolong mereka ko, hanya cuma ini cerita, hanya itu kamera yang hanya cuma lah ane nak kasih orang ini nak tuh kelangin nak lima hati sendiri, ane ni kolong ni, saya macam hati macam mana tu juga, jangan ni, bilang ni kalau aku kalau faham saya macam kalau faham juga lah. Semua hantai cilok tak keluar kepala umat. Ia semua juga orang terima di kalau kami juga lak. Cakwa mulang matu lak kemana sejauh ilai India lak tu ni. Aku tahu ni kalau sistem perubahan waktu tanah tu tidak boleh menyewa lak. Semua kuning kanun nak koyo makan ni. Semua kuar di kalau ni jadi matu terima sewa terima. Abak setiga ini tidak semua mata, abak sebanyak tujuh, abak kontinu ya semua berlari kami, abak sebanyak lima, juga kami yang umat, abak lima dalam semai, abak setiap hari lawan mereka mata, ilah lawan juga mereka tak kuno, abak setiap hari ni, kami cuba teman-teman law kami ya abunga. Dapat tuan mengenai sepanjang tahun semua memerda temangan tahun awal negara semua memerda tak sekurang kurangnya arus tiun ini dapat sekarang khususnya tahun sila nama dapat tahun ada pelajar tiup panik kuah ഈ വിദ്യാളുടെ ഫോർട്ടി മൊക്കോട്ട് കില്ലുട്ടി ശിവനാമ്മടൊപ്പൻ ഫോർട്ടി മുട്ടിൽ അക്ഷര ഒല്ലമയുട്ട് ചക്കോട്ടക പിവല്യ യോഗയവു മഹച്ച് നുള്ളങ്ങി മറച്ചമാണ് ഇക്കുള്ളേറ്റവും മയവാളവും തമിഴ് കണക്ഷോറിച്ചുവാക്ക് തോങ്ങായാലും ഇറപ്പലേയാലും മിഷടി ഇരുണ്ടങ്ങാൻ എപ്പോ മിഷ്യം തക്കു മിഷ്യാണ് അപ്പി തിറപ്പിഷുണി തിരുവാഹവും മിച്ച് പിന്നെ അപ്പി തറപ്പിഷു അക്ഷണിമയക്കലോ
0: ഉള്ളുസിനെ